0: Country festivalen i gang. Og har eiste plass for her å komme og lort navnet som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Før av country.fo og åkne seg et ekkommersje til Åkløymande festivalen. Vi sluttes i Sørveie. Yeehaw!
1: Trying to make up your mind. Mike Wendy, you can't wait. Hater FMI, can't wait.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bilrøkt.
1: Et du show mauer? Vi online og bor, utan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Det var tærlig vinter jo, sittes vi samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gullugluggar. Tota Jack 2, du får en tjejusde, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: Countryfestivalen i gang. Og her eisende plass for det her kommer lort etter navnet som Krista Lisbeth, Blottgrens, Stramme og utløske skjøttene Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkne etter et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

0: Country festivalen i gang. Og har eisende plass for her å komme og lort etter navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Stramme, og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekkommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

MP2-showmauer. Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Men älskar till Rasserains fra Stranta Maling.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etta til kjattelen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampoen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, tøyt ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

ikke så for fra eitene. Vikten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
4: Tullusar etter FM 8.

0: Countryfestivalen i gang, og her eisende plass for det her kommer lortet navnet som Krista Lisbeth, Blottgrass, Strame, og utløske støttene Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkne til et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

0: du show mower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.

0: spyrt jeg, og all tid som lort da. Kom Vester og hun at jeg kom.
1: Ja, jeg halte at det skulle komme Vester, tror jeg. Vekker jeg her i Rødtføren, at du er aller fakraste. Men jeg får gjøre sendt alle to inn her, og så får jeg etter neste avtale om, og så, ja, kom bare godt le av.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlåsn som tryggjar at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidaren.
1: Skal du flytta til etla urfyrjun, så ring til Safari. Vi tar hjelp at dere få flytekøsse til horena. Safari gjør loive lettere.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kan du enda komme og håndje der opp for til fri en samlig pris.
3: Vær du kvæl? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Fra portalen nå. Nå er løsningen bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra portalen nå. Nå er løsningen bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
7: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
8: Skulle høyna kjøftast, setes og samband vid gulliklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
9: Områdene sendt samstarvi. Sørvås kommune. Parstafella Fossa. Smaparstafella Vest. Og gulliklokkar.
10: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
11: Ja, så vi i Tjøknån, og vi har akkurat mann og server i Tjøknån, og vi har Ljomar vel fra Vettelån av Dungasante, og vi får sette til Brynjar nå, som har Johannes Johansson vist her, som vi mest kjære. Gjør så vel, Brynjar.
12: Sett i brått her igjen.
13: Hallo, hei. Hej är det, hej. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
11: Hör du mig? Jag har sagt någon server, just well.
13: Hej, 1, 2, 3.
11: Jag kan... Vissa server är helt klar än. Så vi tar en server i Jöknån om några få minuter. Vi tar lyckan några helt få tonar. Så är server i Jöknån.

0: Vi tver at høyra samrøven er vi ombo for Nolsja Vester og Vujing og i Hollandsen og i Disten og Midtlen NSOI og B36 vi fer a seta til løtjen eller vi løtjen i Runavik klokkan 18.5 og her for Tryggve sammen vi Akka Johansen og sier fra toppdisten og NSOI B36 og Estan Støvne så vi tver at samrøven er vi ombo for Nolsja Vester og Vujing og i Hollandsen og i tog i Disten og samrøvnar koma sjálvandi út á fm1.fo. Takk fyrir.
1: Omrøvan er sendt samstarvi, Sørvås kommuna, Parstafella Fossa, Smaparstafella Vest og Gulluglugar.
0: Og i trotteren á fm1 er stolaver av Movi.
2: Lestan som gjorde det, det var fyra, nu tar bara en. Så kommer det kopp back

ikke så for fra eitene. Bygten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Hever du bruk for trygg og flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Countryfestivalen i gang, og her eiste plass for det her å komme lort etter navnet som Krista Lisberg, Blottgræs, Strame, og utløske støttene Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åpne etter et ekokommersje til å gløymende festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
2: Yeehaw!

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holda løsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle hørene kjøftast, setes i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

Dusjåmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.